0: Decidem să se decidem să te zic stop. Și cred că sunt mai mulți și mai bine care au văzut și mesele și urmări în Italia. Deci la ambele și că e zi radiator.
1: La fréquence de votre vallée, Radio de la Save.